Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogou lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogou nak nañ xamné défarouumako ay reine défarouumako ay xass ñong ko défar ci suñu céréales yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci ndandam garab gi ñu wax ndandam ndandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab ndandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogo koko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gisunu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour inshallah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé inshallah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développer dal ñoo mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diiw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax nature gouro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joge ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha Allah rabbi koku tam koku bëgg mën nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
te itam bo amé gom day yexewer lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat para itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé dérépanocytose. Dérépanocytose nak fièvre deret la, liñuy wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolou moy indi mom lañ wax dérépanocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté, fièvre donanté lay don, dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la, bo defé AS am nga jangoro ji, bo defé SA am nga jangoro ji, bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare. Kon ku am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué yantoy da nañ ko ci moytu walé. Kon ku am drépanocytose tamit man nga wote ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga wote ci 76 550 34 34, ñu defal le traitement inshallah. Amna tawat buñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na, amna hépatite B, amna hépatite A, amna hépatite C, amna hépatite E, amna hépatite D. Waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi, hépatite A, hépatite B, ñaar yoy mo ñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë, am hépatite chronique. Buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé mëna gaaw wër, waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw mëna nek hépatite chronique. Su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer. Fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi, bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg, bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré. Man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant, di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal loolu la bëgg wax. Légui nak fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer, waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu lèr, nañ am nañ ci garab yu lèr yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal la traitement bi nga safaraw ci katnu sun borom. Ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal. Diabète bokku na ci li créer cancer, waxuñu da koy joxé waye bokku na ci likoy joxé. Foie gras, liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse, moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxé cancer ay mandargam. Amyglissement moy ko xamné da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram, wala nga commencé am nga commencé di waccu, wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir, wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay, wala nga ag ci jaundice liñ wax jaundice moy say beut commencé son. Lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer, waxu ñu nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det. Soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultats. Ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré, cancer tour wi mo reuy ba nga xamné kuko dégg saw fi dëcc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom def fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour wi. Waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal, ngal lako olof di wax. Cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañuy wax cancer des reins, man na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau, man na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie. Kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultats yu wër. Kum dal
bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal magni lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout le temps bu daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jokk yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wëlbeuti gemiñam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret ji bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seeni tension di yam fam wara yam parce que sa bu uppé ba ag ci benn toob rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy digël mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral du ko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak momitam nañu ñu défal ko traitement yi ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu am prostate moy mag ñi nga xamne dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab racol moy sondu ñoongi ñaan képp ko xamné da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamné da yu fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ko amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamné bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamné day metti ci ñom amna ño xamné nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñëwul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek képp ku amé tension bu yek mom fexel noko lijeunte ba yek bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yek rek man la indil lu bare kon ko am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamné sidid bi moy coincé ci ginnaw kum dal man nga wo 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidit bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digël itam képp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer mëna la jural ñak am ak njabot kon nak balang ko opérer na nga nek ba yu bari nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opérer du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ko am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab buñ liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won ci walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert Altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté lool lañuy wax Altros
képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi ci am ay résultats yu wor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatu lo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci katnu sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne kuko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yënal lu 10 mu dal leen wala ñi sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé rhumatisme rhumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da len di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokku ñu colopathie fonctionnel dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp

77 943 06 88 amna kolo buñ wax cancer colopathie cancer de colon koku nak jigen ñi lepp lu muy dal cancer de colon fibrome kyste myome trompe bouche yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool té ñu ci bari dañ koy jaawale ak colopati moy lima wax légui motax ñuy jox nit ci garab bi hémorite dañ ba déwenté du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopati moko dal kon ki nga xamné da amé hémorite mu génn koku mom hémorite la am na ñew ñu défal koy traitement bu féké lay and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkolo motax seeni duñ ci détail lu bari ko amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu amé asthme buñ nekké ci sahar son lool buñ nekké ci fu melni fu bari poussière son lool bu len wante lo bu for uppé sax ñu son lool bu jamono nawet ñëwé tamit ñu son lool lool asthme mo koy def ki xamé asthme bobu man na ñëw ñu défal ko traitement amnañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lool ci katnu yalla ki bëgg garab gogou man na wodé ci 77 943 06 88 amna ño xamné estomac lañ am estomac nak ñaari façon la tamit amna bo xamné bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamné bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estomac yoy yépp kuko am am estomac nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xéñ dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab dënn kon ñi nga xamne amé nañ estomac bobu mu yagg ci ñom bu ñëwé ñu défal leen traitement yi nañ ñu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar nak mom la wolof di wax bolax ci bat bi lay nekk di newi ak di res lu ëpp ci jigen ñi nak lay dal dina dal goor na way jigen ñi la ëpp lu muy dal parce que ñu ci bari dañ koy jëlé ci ñi wéyalé seen naqar ak lu leen metti dal naqar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ka amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour léral ci muy goor pire 100% katan ñi nga xamné dañoo néw doolé ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola buuy ak mbokk ak jinjër ak yoy lañ ko liggéey garab giñ ci def nga xamné mo koy gaawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëstu loolu ci lañ ko liggéey ba nga xamné boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bop bu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi dugg yépp nak ñu la ci jox ta amo résultat bo délu sé ñu délalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñ borom may ko fannu guddu wand ak wër képp ko xamné soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jerejef assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: Cheikh Mariam Seck ma ngi lay nuyu jërëjëf Seck ndanan tailleur bi ci marché Guédé no nga def mba ya nga am cham ak tawfiq jërëjëf ma ngi lay bëggé di la ñaanal tawfiq ñu ma sëriñ maam goor si bu féké né dégg nga ko ak mbolém tailleur yi nekk ci fofé waaw waaw Cheikh jërëjëf ma ngi lay ziar bax xey
1: rabbu nu rabbu nu rabbu nu
0: wurla